Hvala dragim prijateljima i vrsnim umetnicima Hora Opera Tikon na izvanrednom izvođenju himne pod vodstvom dirigenta Branka Milinkovića. Poštovani predsjedniče Republike Srbije, uvažena predsjednice Narodne skupštine, poštovani potpredsjedniče vlade i ministre unutrašnjih poslova, ministri u vladi Republike Srbije, poštovani direktore policije, ministri unutrašnjih poslova i policije Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, predstavnici policija Crne Gore i Mađarske, uvaženi predstavnici diplomatskog kora, verskih zajednica, poštovani pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, dame i gospodo, dobrodošli na svečanu akademiju povodom Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije Republike Srbije. Ovaj dan s ponosom obeležavamo na pravoslavni praznik Duhove u znak sećanja na 1862. godinu i herojske podvige srpske žandarmerije kod Čukur Česme u Beogradu, kada je iz otpora tiraniji i neustrašive želje za slobodom rođena snaga moderne srpske policije. Snaga koja i danas čuva naš mir. Hrabrost koja ne uzmiče pred opasnošću. Posvećenost koja Srbiju čini sigurnim domom za sve njene građane. Pod sloganom "Snaga je naš put" svedočimo o neraskidivoj vezi države, naroda i onih koji su se zakleli da će ih štititi.

0: Promenili ste, ako se ne varam, 13 klubova. Sve različite sredine, različiti igrači, kulture, mentaliteti, vaspitanja, obrazovanja, sve različito. Kako ste uspevali da se snađate?
1: Pa kao što ja pričam i mojim mlađima i sve, nije čovjek bogat materijalno, nego je bogat koliko prijatelja imaš. Evo ja sam, na primjer, imao sreću, kao što ste rekli, 13 klubova, možemo da kažemo i 13 država, 12 ili 10 država, upoznao sam njihove kulture. Sad gdje god onda imam prijatelja. To je veliko bogatstvo. Ne gledamo samo materijalnu stranu, gledamo i tu stranu. Meni je drago što sam imao privilegiju da mogu da upoznam različite kulture, kako ljudi žive, na primjer, u Španiji, Belorusiji, Makedonija, ajde manje više, oni su naši, ali Danska. Tako da je za mene to velika privilegija. Ja sam imao mogućnost da vidim kako ljudi, na koji način žive u odnosu na nas.
0: Vi ste uvijek bili ili najbolji ili među najboljim igračima u ekipi. Sve vrhunske ekipe od kojih se očekuju stalno pobede. To pritisak iz nedelju u nedelju, moram da pobedim, moram da pobedim.
1: Pa postoji pritisak, međutim kad se izađe na teren to se sve zaboravi. Sad evo, na primjer, kad odem na utakmicu, meni je baš veliki napor ili veliki stres. Onako na terenu i ne osjećaš toliko veliki pritisak. Možda na početku, ali kad krene sama utakmica, to se već zaboravi. Naravno, osjeti se pritisak, odgovornost, jer imaš bitne utakmice, imaš nebitne, u stvari sve su bitne. Tako da sigurno postoji, zavisi kako ko podnosi. Ja to nisam imao neki, jer ja sam uvijek voleo da preuzmem odgovornost, nikad se nisam plašio, niti sam imao neki strah da preuzmem odgovornost, to mi se uvijek dešavalo i uvijek sam tražio, kad ti uvijek tražiš loptu. Jer volim, adrenalin me vukao da budem što bolji i da preuzmem odgovornost kad je najteže.
0: Kad već to pomenuste, dobijete loptu, odlučujete vi utakmicu. Bilo razmišljanje, ako ga dam, pobedili smo, bit će trofej, premija, ne znam nija šta, ako promašim, kao da nismo trenirali.
1: Ne, u tom trenutku nikad ne razmišljam o tome, jer meni je bitno uvijek da zabijem gol. Sad šta će biti, na kraju to nikad nisam razmišljao u tom pravcu. Ali kad završim utakmicu, naravno, onda vratim celu utakmicu, razmišljam gdje sam pogrešio, šta sam mogao bolje, gdje sam mogao da se ispravim. Tako sam uvijek volio da analiziram, posle svake utakmice.
0: Kao i svako i vi ste grešili u igri, a igra teče dalje. Kako ste to zaboravljali?
1: Pa nema tu puno vremena za razmišljanje. To ti u datom momentu pogriješio, moraš da ispraviš. Znači, prva sljedeća akcija ili napad ili odbrana, moraš da ga ispraviš. Naprimjer, promašio sam zicer u napadu. Sad ću da ispravim tu odbranu. Ili sam pao u odbranu i sad ću da ispravim u napadu. Jer nemaš tu previše vremena sad i mogućnosti da razmišljaš. Sad ću da sednem, pa ću da razmislim gdje sam, pa ću. Ne, u tom momentu, znači, promašio zicer, moram da se izvadim u odbranu.
0: To stresno. Gore, dole. Kažete, pogodio, promašio, moram da se dignem, a u sljedećem napadu, u sljedećoj odbrani, drugo raspoloženje, druga aktivnost.
1: Pa sigurno da je stresno. Nije lako biti ni vrhunski sportista ili sportista uopšte. Puno je stresova, puno je utakmica, puno sve dešavanja. Realno, ako si ravna linija, da ti je sve jedno, onda nema potrebe da se baviš bilo kojim sportom. Ako imaš želju, nosiš se u utakmicu. Uvijek sam želeo i sjećam se Vujne, te generacije. Naučio sam njega puno toga. Sjećam se kad je rekao, ja sina svog neću da pustim da pobedi. Što je okej. Okay. Stresno je mnogo. Preživljavanje to pre utakmice, posle utakmice, pobedi, porazi, tako da nas svako na svoj način je to preživljavao.
0: Pomenuli smo Ivana Balića, igrali ste sa mnogo velikih rukometaša svog doba. Kako ste vi kao grupa funkcionisali?
1: Nas su zvali Los Bakanikos. Imao sam tu Ivana, imao sam Dominikovića, Vugrineca.

O Marko Marković, Ađehar, Lela Gendoski Pursakijano Festivalija, Etruba Čijenga Muzikako, Sarini, Ana Vibejani Guča, Vaš

Paci Vale Ašundalen, a Kavasine Saso, Gati Sargian Vaša, Divesutni emisija. Oveni Saste, Thai Bahtale. Mangela Tumengi, redakcija Romano Tem.

Kritičari su ga nazivali saksofonskim kolosom, ali možda još važnije je to što je do posljednjih godina života ostao umetnik koji nikada nije prestao da traga za novim izrazom. Rođen je 1930. godine u Harlemu, odrastao okružen muzikom i kulturnim životom afroameričkog Njujorka. U njegovom komšiluku živeli su Duke Ellington i Coleman Hawkins, upravo onaj saksofonista čiji će zvuk navesti mladog Rollinsa da pređe na tenor saksofon. Večerašnju emisiju započinjemo izborom sa albuma Saksofon Colossus iz 1956. godine, koji je Rollinsa obeležio kao jednog od vodećih figura modernog džeza.

Trio Sonija Rolinca, koji nije imao u sebi harmonski instrument, omogućio mu je potpunu slobodu. Improvizacije su se razvijale gotovo kao tok svesti, vrlo spontano, sa naglim promenama ritma i citatima popularnih melodija. Posebno mesto u njegovom stvaralaštvu zauzimaju koncertni snimci iz kluba Village Vanguarda, gde je nastupao u sastavu trija bez klavira, ostavljajući sebi ogroman prostor za improvizaciju. Sledi izbor numera sa albuma A Night at the Village Vanguard.